Anna Guðný Guðmundsdóttir lék Regard des Anges, tillit til englana, kafli úr 20 tillitum til Jesúbarnsins eftir Olivier Messiaen.